Verdade. لا ت حين مناس مناس كم kaç nice ehlekna helak ettik minden kablihim onlardan önce.